0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

見据えた沈み、テストを受けろ、テストをクリアし、最新ルート進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体

ワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: 見据えた沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

見据えた沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし、施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり、先が気になってきます。昔のワールドですが、進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますが、やり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。

0: このように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

見据えた沈み、テストを受けろ、テストをクリアし、最新へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

見据えた沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノー。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

の可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

水へと沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新ルート進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

とは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。

します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでコープしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。

ヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

が沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけです。

わけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい、現代って言われた。おー。

0: この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習車だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉすごいすごいあれちょっと待って。あれ飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよヘイム、船の中、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: 待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、あったまい！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？あったまい、出てくる！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった！車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: でも、音楽が流れる場所。メタバースに、音楽の居場所を。メタバースの中で、音楽を。バーチャルで音楽を楽しむ、新しい形。VR サウンドスケープ、DD24 時間365日、放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
9: はい、ネコさん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ、
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいね。

0: つぶやく。隣にいる福士さんの姉は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは嬉々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言い。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言い。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール、冷えてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
7: 見据えた沈み、テストを受けろ、テストをクリアし、最新へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも

十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂う

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ

しまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

見据えた沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし、施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり、先が気になってきます。昔のワールドですが、進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますが、やり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが

0: VR チャットのいいところかなと思います。
1: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりも、その、簡単に再現ができる、その、まか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその、謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか、遠く離れた友達とでも、なんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのを、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
3: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう。
3: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていう、この2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

水へと沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 見据えた沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

水へと沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノー。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心ください。

0: 信してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現

できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコードをご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。

0: 証拠をつかんだ。ケオラスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

見据えた沈み、テストを受けろ、テストをクリアし、最新へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

水へと沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最終へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープ、ほら、あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを、V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

水へと沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最終へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。

0: 見逃しちゃのんのんだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
0: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

見据えた沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし、施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるように成り先が気になってきます。昔のワールドですが、進行に問題はなく今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますが、やり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいあふれる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど、入ってる入ってる、おーすごいすごい、あれちょっと待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。ザイビー、おー、あ、何これ、おー、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド、
1: え、待って、あれ爆発するの、
2: 海の
1: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダレ。

0: よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おーおお、景色綺麗だね。あー、たまらない。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めていてくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、待ってた。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。
4: あ、どうも
5: どうも、
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: しない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
8: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバン。
8: と、

0: MR2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うちょめちめも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾーは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
3: 水へと沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっている

0: うのは、いい情報を拾って動画にして流す。ただそれだけ。シンプル。だけど、なんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは、多分、あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた？彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここは、ゆるくてちょっと怪しい、VR 商事。今日もなんとなく、営業中です。
1: 何でも綺麗にできる、魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: 水へと沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最終へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるので、やり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし、施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるように、成り先が気になってきます。昔のワールドですが、進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますが、やり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんです。おみんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

水へと沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新ルート進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし、施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり、先が気になってきます。昔のワールドですが、進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますが、やり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

見据えた沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新ルート進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: 水へと沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし、施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり、先が気になってきます。昔のワールドですが、進行に問題はなく今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますが、やり直しがすぐできるので決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

見据えた沈み、テストを受けろ、テストをクリアし、最新ルート進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的としました。

0: 交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の

誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。

0: ワイノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげぇ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。

0: その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

見据えた沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新へと進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし、施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり、先が気になってきます。昔のワールドですが、進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますが、やり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

見据えた沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新ルート進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし、施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり、先が気になってきます。昔のワールドですが、進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますが、やり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

水へと沈み、テストを受けろ。テストをクリアし、最新ルート進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジュノ。このワールドは様々なテストを受けて先へと進んでいく SF アクションワールドとなっており、道中では様々な形のレーザーが行く手を阻んできます。レーザーに当たってしまってもその部屋の最初からとなるのでやり直しは容易ですが、ステージによっては何度もレーザーに直撃するほどの難易度が高いのもあります。レーザーをうまくかわし、テストをクリアし施設の奥へと進んでいきましょう。また単なるアクションワールドというわけではなく、多言語からなる SF ストーリーも展開され、先に進めば進むほど断片的に物語が浮かび上がるようになり先が気になってきます。昔のワールドですが進行に問題はなく、今でも十分遊べるようになっており、難しくはありますがやり直しがすぐできるので、決してクリアできないわけではない難易度となっています。そんな感じでレーザーをかわして先へと進むワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。

ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技

推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 愛いライブで元気を届ける、ふわきらな黄色担当、くぜののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで結婚します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニー号。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死。

が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、水、水、おー

0: い。あ、貼り付けた。うわあ。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ教習車だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。
0: おお、すごいすごい。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブ船の中、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカすんの？
2: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくれ、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた！僕はありがとうって言うつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける、まだベッコベコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
3: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、お疲れ様
4: です。どうもどうも、
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
12: よ、
7: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の敏感キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
13: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
7: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
5: はーい、
10: はーい、
5: はーい、
10: はーい。
7: じゃあいきますよ、せーの、
12: いただきます。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
13: トカゲの出汁うんべー
7: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラ
5: ブラブラブラブラブラブラブラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: 地下へと潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員でごワードで。基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボ。DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするご

ットにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。ヒデガルペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か。

0: 思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: 地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで。こんにちは、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し、何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入し、より深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるレリア変化や深度が深まることで、より強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み真相へ進んでいくワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

地下へと潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで。基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

と潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで。こんにちは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーゴ。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるレリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで。本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニー号。DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。こんにちは、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーボー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージ

ストによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。

0: はい。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで、

もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長の事務の作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそ

0: その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで基本死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダウニーゴー。 DONBLF ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し、何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入し、より深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることで、より強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで基本死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1-2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

へと潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワールドで。ご安心します。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダウニーゴー。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

と潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。こんにちは。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダウニーボー。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるレリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。

0: ぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。おお、すごいすごい。あれちょっと待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。大変なことになってます。お
2: ー。あ
0: っ、え、なにこれ。おー。どう、何が起きてるの、これ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
2: passée sur une.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ？おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か？たまい、出てくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけはそれだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
3: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

皆さんこんばんは。ちょっと待ってください。あ、少々待ちください。これ違う。あ、全然いや、いいか。はい、

0: FM ことのは、ほぼラジオ、VRC 放送局の3つの団体でですね、ご案内いたしますので、ぜひ興味ある方ですね、遊びに来ていただければ幸いです。はい、ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、お盆ね、終わりましたけども、ちょっと私の地域は、ちょっと私、ちょっと千葉県に、住んでいるんですが、ちょっと雨がね、雨で大変なことになっておりまして、はい、ちょっとなかなかちょっとおちおちと、まあ、私の住んでいる地域は、大したことはなかったんですけども、ね、ちょっとなかなか、おちおちと、こうね、寝てられないような、お盆過ごしました。はい。なんか、こう、ね、ちょっと気疲れも少し、ね、ちょっとあるような感じだったんですけども、ね、なんかでも今後ですね、こういった気象ね、いろいろと、ね、例年とは違うような気象のね、がね、いろいろありますから、ね、こういった災害とかね、いつ起きてもおかしくないですからね、はい、で日頃の備えもね、十分にしておくとともにですね、ただちょっとほっとね、一息、はい、つきたいっていうね、気持ちもあるところでございます。はい、まあ、そんな、方に、ぴったりのイベントの皆さんね、今日お招きしておりますので紹介してまいりましょう。本日のゲストはこの方々です。どうぞ。あ、じゃあどうぞ。あ、どうぞどうぞ。
1: あ、すいません。多分 YouTube 入ってないです。動画。
0: 何？
1: 画像。
0: あれ、動いてないですね。
2: 止まってますね。
3: 止まってますね。確認してるんですけど、ストリーミングがオフラインの状態ですね。待機状態です。
0: おっと、ちょっと待ってあ、いや、今言ってますね。
4: 今行きましたね。
0: おすいません、すいません。なんか、どっかで止まってたみたいです。じゃあ、どうぞ。じゃあ、今日のゲストはこの方々です。どうぞ。ごめんなさい、VRC 放送局さんの方はね、多分ね、普通に流れてるので。
5: はい、お願いします。
4: お願いします。
0: ちょっと、YouTube をご覧で、YouTube でご覧の皆さん、すいません。なんか今、やっと流れたそうで、はい、失礼いたしました。じゃあ、それでは、気を取り直していきましょう。じゃあ、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
4: はい。あ、やけまち喫茶キャストをさせていただいております。ねむねむと申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。では、順番にお願いします。
6: ゆきまち喫茶の方でキッチンスタッフをやらせていただいております刹那と言います。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。じゃあお願いします。
5: はい、ゆきまち喫茶でキャストをやらせていただいております六優と申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。じゃあ最後お願いします。
1: はい、ゆきまち喫茶キャスト、そしてメンソーレさんとたかしと申します。ゆたしくにぎえさびら
0: よろしくお願いします。
5: メンソーレ。
0: なんて。
4: メンソーレ。
0: あ、沖縄。
1: はい、沖縄出身で。
0: あ、なるほど。
1: 方言で。よろしくお願いしますと言いました。
0: はい、もう一回言ってもらっていいですか。
1: ゆたしくうにげーさびらー。
0: あ、そうそうそう、すごい、全然沖縄の方言なんですね、これ。初めて聞いた。あ。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、ちょっと
1: はい、よろしくお願いします。
0: すいません、ちょっと冒頭若干事故があったんですけど、私の渾身のオープニングがカットされただけですので、ちょっと皆さんはいつも通りなんか楽しく、はい、おしゃべりしていただければと思います。はい、ね、よかった、皆さんの出番をねこうカットしなくてよかったです。はい、でじゃあ簡単にですね、夜更け町喫茶さんのちょっとどんなイベントなのか紹介をしていただきたいんですけど、じゃあ瀬田さんの方からお願いしてよろしいですか。
6: はい、うちの夜更け町喫茶というのは新月と満月の翌土曜日に、夜更けの少し前に裏路地で開かれる喫茶店というようなコンセプトのイメージのイベントですね。
0: はい、
6: で、まあ、その名の通り新月または満月の翌土曜日で営業スタイルの変わる喫茶店となっております。
0: はい、
6: 新月営業の方は、
0: あ、
6: いいですよ、ごめんなさい、ありがとうございます。そうですね、新月営業の方が交流会のようなメイン、うん、で満月の方が少しロールプレイありきの喫茶店となってます。
0: なるほど、ありがとうございます。こう開催のね日取りもなかなかユニークですけど、その開催会でまた内容も違うっていうのもまたまたユニークで、

0: 新月の時は、紅茶を、メインにした、回で、満月の時はコーヒーをメインにした回というふうになっていて、でちょっとね作曲の内容も若干違うと、いうようなことでございます。はい。いやなんか面白いですね。単なる喫茶イベントとはちょっと違ってね、それぞれちょっとの回で違った雰囲気を醸し出すっていうのはなかなかなんかこう面白いと思うんですけど、なんかこれはあれですか、どのたなというか発案は。
1: それは店長ですね。
0: 店長ですね。店長ですね。店長のね、タヌタヌさんがね、なんですけども、今回は、そちらの観客席の方で応援に来ていただいております。はい。いるよ。ああ、飛び立ってるだけです。
2: 店長見てる。
0: はい。でね、今日はそんな、よふき町喫茶から、ね、4名のスタッフの皆さんに、はい、お越しいただいております。はい。ね、一応、あれですか、なんか、本オープンみたいのは、一応これから、なんか、タッチ。
1: そうですね。うんうん、これからですね。
0: うんうん、ね。で、今は、ちょっとこれから始まるこういう、よふき町喫茶の本オープンに先駆けて、いろんなところでコラボ営業をしているような、感じと伺っております。はい。ちなみに、
3: 出張よき町、
0: 出張よき町という名前だ。あ、なるほど、なるほど、なるほど。あ、じゃあなんか出張よき町の、これまでの、営業の、どこでされてきたのかっていうのをちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
4: 出張よふき町は、はい、高橋さんと私が、
0: あ、はいはいはい、
4: 多分今までのやつどっちも出てて、
0: うん、
2: はい、
4: と豪華客船でやらせていただいたりだとか、
0: はいはいはいはい、
2: ありましたね。
4: こちらでもやらせていただいたりとか、本当に楽しい思い出ばかりで、
0: はい、ありがとうございます。そうなんですよね。つい先週ですかね。はい。先週でやってましたっけ？もっと前か。もう一個前か。先々週か。6日。
2: 先週ぐらいです
0: か、ね、はい。8月の6日に、ことなの集いの際にですね、よふき町喫茶の、皆さんお越しいただきまして、出張よふき町喫茶ということでコラボ営業させていただきました。ありがとうございます。ちょっとその時の写真が、これですね。はい。今出ております。はい。ね、というように、来た皆さんに、こう、コーヒーでおもてなしを、はい、していただきました。はい。どうでした？どうでした？
4: すごく、ね、みんな、ワイワイしつつも落ち着いた雰囲気で、いい場所だな、というの、反面ですね、もはやキャストということを忘れて、ここにある本が本当に面白くて、キャストの半分ぐらい本読んでた気がするんですよ。
0: いや、もうありがとうございます。楽しんでいただいて。
2: ゆうさん、ずっと本読んでましたね。
4: 私はずっと読んでたかも。
0: 接客もそこそこに。
4: そこそこに。
0: あ、全然ありですよ。うちはもう自由なんで。
4: すごく楽しんでいました。
0: いやありがとうございます。皆さんもなんか営業、ね、今回の、ことの波動での営業いかがでした？高橋さんいかがでした？
2: そうですね、うん、自分も、まあ、そもそもキャスト自体は今回が初めてで、うん、やっぱちょっとどういう、うん、ちょっと何でしょう、うん、なんていうかこうどういった方向でやればいいのかなっていうのはいろいろやっぱ考えてたんですけど、今回ここでやらせていただいた時はもうすごく、うん、まあもう店長からも自由で全然いいですよっていうのでやらせてもらったんですけど、
0: うん、
2: まあもうそもそもこのワールド自体がすごく落ち着いたすごいいい空間だなっていうのと、やっぱこういうもう本がある、うん、この文字が読めるっていうの自体がもうすごく自分的にはすごい新鮮な体験だったので、
0: うん、
2: もうすごくいい、まあ、いいイベントだったのかなと思います。

0: ます。
1: ありがとうございます。ね、ちょっと、あの、コーヒーカウンターを2倍にしたんで、この雰囲気のために。いや、置いてある。
0: コーヒーも、ですね、入れさせていただいて。
1: あ、そうそうそう。はい。あの、なんか、頑張ってこう設置した甲斐がありました。
0: いや、ありがとうございます。
2: は
0: い、
2: ありがとうございます。楽しかったです。
1: あんなにコーヒーカウンターが賑わってるのをちょっと見るのなかなか新鮮だったので、あのすごく楽しかったです。お
3: あ、ごめんなさい。
1: お大丈夫ですか？
3: 大丈夫です。ごめんなさい。
2: 冷圧が
0: 消えた。
1: あ、いらっしゃいませ。そこにいらっしゃいました。大丈夫です。はい、ゆっくり持ってきます。
3: すいません。
1: はい。ね、はい、あでも良かったです。なんかぜひね、またね、一緒に、はい、利用させていただければと、はい、思いますんで、なんか機会があれば、うん、はい、あの、本オープン始まった後でもいいんで、はい、また遊びに来ていただければ。
0: ありがとうございます。
1: 思います。よろしくお願いします。
2: 確かに、本オープン後も出張したいですよね。
1: ね、
0: そうですね。
4: いいですね。紅茶とコーヒーとかと、うん、読書ってなんか、雰囲気合いますもんね。
1: う
4: ん、
1: ね、
4: チル。
1: ちょっと勝手にこう進めちゃって大丈夫かな、店長の声の届かないと思う。
2: 店長やろうね。
1: ぜひぜひ、ご検討ください。はい。で、どうですか、こうね、だからもう2回かな、コラボ営業、
2: はい、
1: されたということで、なんかこう、これから本オープンじゃないですか、なんかこう、
2: そうですね、
1: こう意気込みというか、こう、多分ちょっとやる気も高まっているところがあったんですけど、今店長も聞いてることですし、なんかちょっとこんな感じでやりたいなみたいなのをちょっとじゃあぜひ皆さんから一言ずつ、じゃあせっかくなんじゃあねむねむさんから。
4: あ、いいんですか。
1: はい、
4: もう紅茶とかは普段もうこのイベントに受かるまでは、
1: うん、
4: 私もう一人でしっぽり一人で紅茶をたしなんでるぐらいしかなんかできなかったので、みんなで知識を教え合ったりとか、
1: うん、
4: 情報交換し合いながら、
1: うん、
4: 学んでいきながら、
1: うん、
4: お客さんに振る舞うっていうイベントになるので、
1: うん、
4: すごくすごく楽しみで、
1: うん、
4: 楽しみで楽しみで、しょうがない。
1: 本営業の時は新月と満月ね、あの2パターンあるんですけど、なんかこうどっちの方が気になるとかあります？
4: 2パターンあって新月満月あるんですけど、
1: うん、
4: 欲張って両方私は出たいなって
1: 両方出たい。
4: お
1: お、
4: は
1: い、いいですね。
4: 思っております。
1: はい、
4: やる気はあります。
1: やる気はあります。あ、そうだ、なんかちょっとこれ広いの忘れてたんですけど、だからFX のことの葉のコラボ営業の前に、あのうちのコーヒースタッフの松橋のことからレクチャーがあったっていう。
2: お、
0: はい、
2: バレちゃいましたか。
1: ね、なんか話も聞いていたんですけど。
5: していただきました。はい、
1: なんかどうでした、どうでした、どうでしたつか、私もいつもなんかこのコトラのつねが終わった後にここでいつも松橋のがコーヒーの宣伝してるのを聞いてるぐらいなんですけど。
0: もう、
2: いやもうね、
0: これ無料でいいんですか。
2: 本当にそうだった。
0: これもうまあまあもう会社の資料とでも使えそうな、もうそれぐらいのクオリティで、
1: はい、おじゃあなんかよかったです。なんか多分あの松橋のすごい喜んでると思います。コーヒーの
2: 秘境見てる。
1: コーヒーの秘境に関してはもう本当に松橋さんも、ね、一生懸命やってるんで、はい、うん、そうやって皆さんに言っていただけたら、
0: はい、自分も受けた後、次の日にコーヒーセットこの入れるやつは買いましたね。
1: おお、すごいすごいすごい。
2: 行動力だ。
4: 行動力。はい、メソレ。
1: いいですね。
2: メソレ。
0: よろしく。
1: あやだ。じゃあ、せつなさん、ですか、コラボ営業として、このホームオープンへの意気込みを。
5: そうですね、ちょっと私、うん、コラボ営業の方が、はい、予定がちょっと合わなくて出れてないんですけど、そうですよ、そうなんですけど、私実は、まあ、ここで言うのも初めてなんですけど、
1: うん、
5: あんまりコーヒー紅茶得意じゃなかったんですけど、
1: そうなんです
5: か。なんですけど、うん、そう、まあ、元々私店長のこのイベント前からのお知り合いでちょっと共感し、うん、このイベント共感して、
1: うん、
5: スタッフとして入らせていただいたって経緯で、とっても紅茶とかっていうわけではなかったんですよ最初。

0: はいはいはいはい。
1: でもそれこそこの今回のその、
0: うんうんうん、
1: なんていうんですか、あの、うん、研修会とか通して、
0: うん、
1: すごく興味湧いちゃって、
0: うん、
1: もうなんか今まで飲んでなかったコーヒー紅茶毎日飲むようになって、そうよって良さをねやっぱり皆さんのおかげでね、うん、知れたので、この良さをねまたお客さんたちに伝えていければなと思っております。同じように興味を持っていただけたら嬉しいかなと思いますね、
0: はい、いいですね。なんかね、初心者ならではの目線ってね結構共有しやすいと思うんで、来た人にね、
1: そうですね、
0: こ
1: う
0: ほら、ね、一緒に勉強していきましょうみたいな感じで、ね、ご案内できるのもね、はい、
1: うん、
0: いいですね。あ、ちなみにごめんなさい、ちょっと戻るんですけど、ねるねるさんはなんかこう普段コーヒー紅茶はどれぐらいたしなまれるんですか？
2: はい、本程度で自分で入れて、
0: うん、おーすごいすごいすごい、
2: 飲む程度なんですけど、うん、コーヒーがあの喫茶店やるって言ってる申し訳ないです、うん、苦手。
0: あ、苦手。あ、なるほど。
1: あらら。
2: でもせっかくなんでと思って、苦手意識払拭、やっぱ大人舌にくて、いろんなコンビニのコーヒーのおすすめを聞いては試し、聞いては試しで、オープンまでにはなんとかコーヒーを飲めるようになった。
3: すげえ。
2: やってる途中なんです。あ、セブンのカフェラテお砂糖なしで飲めるようになりました、そのおかげで。
3: 成長
4: 成長ですね。
0: いいですね、
2: 成長。
0: セブンのコーヒーほんと美味しいんですよね。
2: 結構コーヒーいろいろ飲むって言ってた方が、うん、もうみんな口揃えてセブンはいいよって教えてくださって、そっからですね、飲ませていただいております。はい、
0: ちょっと私もあ、実はまあね、あ、ちょっと私も実はコーヒー紅茶もそんなになんかこう詳しいわけではない。で、紅茶は割かしのですけど、コーヒーはたまにちょっとお腹がちょっと緩くなっちゃうで、ちょっと若干苦手で、うん、カフェイン欲しい時しか飲まない。そしたらそしてもね、やっぱまずはシロンが優しいんで、こうそういうなんかちょっとお腹ちょっと弱い人でも飲みやすいコーヒーみたいなことまで言ってくれてたりするんで、
3: さすが
1: すごい。
2: さすがだ、
0: すごいですね、はい、なんかありがたい話でした。じゃあ師匠六遊さんはぜひ、はい、コラボ営業から本営業へ意気込みを
3: 頑張りたいんですけどね、はい、出張夜更け町の方で前科がありまして。
0: 前科？
4: あら、
3: もうね、豪華客船クルーズの、
0: うん、
3: 場所で出張夜更け待ちさせていただいた時に、
0: はい、
3: アフターではあるんですけど、
0: うんうん、
3: スタッフの方々とすごく関西テンションのおしゃべりをずっとしてて、
0: はいはいはい、
3: ほぼ居酒屋みたいな空気感で話してたとか。いいんだけど、
0: はい、
3: お笑いイベントにはしないようにねっていう。
0: そう、なるほど。雰囲気作りが
3: ちょっと程よい雰囲気を作れるように頑張ります。
4: おお、
0: ぜひ頑張ってください。そうだった、なんかうちで、ね、なんかこう接客されてる時は別になんかそんな雰囲気は全然なかったんで、むしろなんか本がね、本いっぱい読んでね、
3: あ、もう本にかじりついてたら口が、
0: うん、
3: 閉じられた。
0: なるほど。ちょっと、じゃあ、六井さんだけちょっとたまに貸していただいて。
3: 引き抜かれた。
4: レンタルスタッ
3: フだけは回りますよ。
0: あれ、本好きだね。すごい、心強いことないんで。じゃあ、まだ普通に遊びに来てください。
3: あ、もちろん、もちろん。
0: なんかちなみになんかこう、新月満月どっちの方が気になるとかあります？
3: ああ、そうですね、私もどちらも、うん、キャストやらせていただくんですけど、
0: はい、
3: 私ロールプレイ演技演劇に、うん、の方面に強いらしいので、
0: はい、
3: どっちかというと満月営業ですね、はい、私は
0: 満月営業。じゃあ満月営業ですね、六遊さんの姿をぜひ皆さんお楽しみ。
3: ぜひ、はい、よろしくお願いします。
2: 楽しみに。
0: じゃあ高橋さんいかがですか？
4: はい、

0: そうですね。
1: う
0: 今回のこの夜更け
1: ん。
0: マシキッサーの、
1: ええ。
0: 特徴として、す
1: う
0: ごく丁寧に
1: ん。うん。
0: このコーヒーとか紅茶を入れる。
1: う
0: 要はこの VR チャット内って、まあ、言ってしまえば、じゃあコーヒーが欲しい、ポンって要は出しちゃうじゃないですか。もうそうしなくて、ちゃんと手間暇かけて、このギミックを使用して、要はもう、まずお湯を沸かすところから始まって、このコーヒー豆をひいて、またドリップして、要はしっかり丁寧に作るっていう、この、まあ、わざわざ手間暇かけたっていうところは、もうすごいこの夜更け待ちキッザのすごい特徴だと思うんで、それをまた、来てくださる皆様方に、楽しんでいただければなーってのは、すごく思っています。
1: はい。ありがとうございます。ね。なんか、さっきもね、おっしゃってましたけれど、ね、コーヒー講習を受けて、ハンドトリッパーのスターターセット買ったってことですもんね。
0: はい、買いました。
1: はい。
2: 強い。
1: すごい、勉強熱心な。はい。
0: 1個だけちょっと後悔したことがあって、コーヒーミルを買ったんですよ。もう手入れが。
1: ああ、まあまあ、しょうがない。それはね、もう。
0: でもまあ、2、3日ごとにもうちょっと自分で引いて、ちょっとコーヒー自分でもちょっと入れさせてもらってますね。
1: あ、でもね、こうやって育てる楽しみもありますからね、ああいう道具って。
0: はい。あ、そうですね。ちょっと、まあ、うまく入れるように頑張ってます。
1: ありがとうございます。ということで、まだまだたくさんお話伺いたいところなんですが、ちょっとインタビューの時間ですね、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたので、最後に今見ている視聴者の方々に一言お願いしてもよろしいでしょうか。
2: あ、よろしいです
1: は
2: か？
1: い、じゃあ、六井さんお願いします。
0: ルーさん。
2: はい。改めまして、本日はありがとうございました。夜更け待ち喫茶は今後も様々な媒体、イベントなどとともに、お客様がイベントも VR チャットも様々な方法で垣根を越えて楽しめる、そんなコンテンツにできたらと思っております。今後もお客様、スタッフも含め、すべての皆様が面白いと感じたり、ワクワクできることをたくさん用意して、おりますので、ぜひ X のフォロー、またはグループ加入をして、続報をお待ちいただけたら嬉しいです。今後とも夜更け待ち検査をよろしくお願いします。
0: よろしくお願
1: は
0: い
1: い、
0: し
1: よろし
0: ま
1: くお願い
2: す。
1: しし
2: まーす。し
1: ま
2: ま
1: す。
2: ーす。
1: はい、ありがとうございます。ということで、本日は夜更け待ち喫茶の皆さんをお招きしてお送りしております。第255回ことの葉ラジオです。コメント欄でもですね、店長が、コメントを
2: るんだよね。あれ？
1: 言
2: 見ちゃ
1: っていただいております。
2: う。
1: ありがとうございます。はい、皆さんも、コメントの方、いろいろいただければ、大変嬉しいです。よろしくお願いします。この後は、作品を一つ紹介して、きっとあなたの140紹介して、23時までのラジオとなっております。この後もお付き合いのよろしくお願いします。じゃあ、皆さん、この後もよろしくお願いします。
0: はい、よろ
3: お
0: しく
3: 願
0: お
3: い
0: 願
3: し
0: いし
3: ます。
2: お願いし
3: お願い
2: まし す。
1: ます。では、次のコーナー参りましょう。続いてのコーナーはみんなの言葉のコーナーです。こちらのコーナーで私が、ご投稿いただいた作品をですね、皆さんの作品を紹介する作品紹介のコーナーでございます。本日の作品は、K. 安納さんの作品で、電脳少女という作品です。こちらはですね、冴えないある中年男性ですね。PC 関係の技術は、かなりあったので、それを駆使して、仮想の世界で、肉体を得て、いわゆるバビ肉というやつですね。をして、トップアイドルに、V 存在としてトップアイドルにこう成り上がるという、お話でございます。ただですね、成り上がりはしたものの、すべてを手に入れたものの、ね、ちょっと最後には、実はちょっと大失敗をして、一夜にして、その、名声、な、やはり何、あの、すべてをね、失ってしまうという、そんなお話でございます。何が起きたかというと、要は、顔バレ。
2: あ
3: ら。ああ。
2: いっちゃん怖い。
1: いっちゃん怖い。
3: 怖い。
1: かつての、ね、人気の VTuber でもね、何回かあった事件でしたけど。
2: 恐ろしいですね。
0: 恐ろしいですね。恐ろしいね。
1: ちょっと中身を知った恐ろしさっていうのが あれですけども。じゃあ、 そうだな、なんか結構最近だとこういう、あのどっちかというと、まあ、単に

0: 単にそういうホラーなお話ではなくて、作者のケイアノさん曰く、まあ、仮想と現実、あるいは仮想存在と本当の自分って、そういう、対比的な、2つのものを、ちょっとなんか何とかこう表現したかったっていうふうに作品の中では、はい、おっしゃってますけども。皆さんはなんかこう、V の存在と自分、このリアルの自分の関係ってなんかこう、思うとこあったりします？私はどっちも自分で、どっちも、まあどっちも、どっちも自分だしなっていう感じなんですけど。
1: うん、はい、うん。ああ、もう、うん、バーチャルもリアルも、可愛いもので、うんうんうん、もう自分の視界に入るすべてを可愛くしたいっていう、
0: おお、
1: 執念だけがあります。
2: いいですね。
0: いいですね。
3: キルルンだ。
1: うん、幸せになります。可愛いものがいっぱいだと。
0: うんうん。この世界ね、基本的に可愛いものだらけですからね。それはありがたいです
1: 。幸せ。
0: はい。私は結構なんかこうどっちも自分なんですけど結構分離はしててっていうのはまあ、
1: うんうんうん、
0: まあこれは
1: まあ
3: モフモフして
1: る、かわいいモフモフ、
0: あ、全く現実リアルとは全く違う自分だけどこれも好きだしみたいな、
3: うん、
0: はい、
3: うん、
0: なんか存在としてはかなりこう分離してますね。どっちも好きですけど、
4: 私もその、
1: うん、
4: そっち側かなと思っていて、特にこの今のこのアバターは正直自分とは思ってないですね。そのなんかこの何でしょう、画面を通して違う人が映ってるとか、そういうイメージですね。また全く自分、リアルの自分とは全く違う外見だっていうのもまたあるとは思うんですけど、別になんかこうありたいではなくて、とっても可愛いな、でただこうこのアバターを使ってるっていう感じなので、またそうですね、このまた乖離してる側かなと思います、
0: うん、なるほど、ありがとうございますね。多分こうね、あ、皆さんのあのこうアバター感っていうのは多分人それぞれ違うと思うので、はい、多分いろんな人に、ね、ちょっとね、ちょっとその辺の談義してみると面白いかと思います。ということで本日紹介しましたのはケイアノンさんの作品で電脳少女という作品でした。概要欄から読むことができますのでぜひそちらからご覧ください。ということで本日の作品紹介のコーナーでした。はい、続いてのコーナーはきっと新たな140字のコーナーです。こちらのコーナーでは私が毎週お題を一つ提示いたしまして、それに対して140字、つまりポスト1投稿分以内で作品を投稿していただくという視聴者参加型の企画となっております。本日のお題は三日月ということで、はい、まあこうなんかね、福松喫茶さん結構あの月にね、絡めてこうイベントコンセプトを立ててらっしゃるところだと思うんですけども、ちょうどなんか今日はね、三日月ぐらいだったということなんで、はい、
4: ちょっ
0: と三日月にね、はい、してみました。はい、
1: 素敵、
0: あ、ありがとうございます。素敵な作品たくさん届いておりますんで、はい、紹介してまいりましょう。
3: めっちゃいいのいっぱいあった。
0: 楽しみですね。はい、じゃあまず作品紹介していきます。じゃあまず最初の作品はヤングラストさんの作品です。ありがとうございます。月に到達しなければならない。俺は間違っていない。ああそうだ、現実に戻らなきゃダメだよ。あの変人はまだあそこにいるのか。あいつはバカにされるために生まれに生きているようなものだ。月の昼間は暑く、夜は寒すぎる。降りるなら明け方がいいだろう。三日月の光と影の境界線上、あの地点が理想的だ。お、これいいですね。なんかこう、ムーンショット的な雰囲気を。
4: いろいろなんか考察ができそうな感じがしますね。
0: うんうん、はい。
4: ここに最後の2行の、うん、月の昼間は暑く夜は寒すぎる、要は今、うん、この今多分月、地球から月に向かっている地球、
0: う
4: ん、あ、宇宙船の中なのかなとか、
0: うん、
4: 実際に今から降りてやろうっていう、そういうこうなんか読み取れそうな感じですね、
0: うんうん、
3: 考えられる文章っていいですよね。
0: ね、
1: あー、わかります。
0: これなんですかね、なんかこう、夢とか仮想 現実の話とかでもあるのかな、現実に戻らなきゃダメだっていうの

0: なんかこういや言葉のこうなんかた例えなのか本当にそのことを言ってるのかがと、なんかこういまいち
1: 決めかねた、
2: ま、のが別のものを指してたりしたら、ね、面白い、うん、
1: 口調が一行一行と違うので、
0: うん、
2: そうめっちゃいい、
1: 複数人いるのかまた、うん、要は多重人格者なのかとか、
0: うんうんうんうん、
1: そうまた考えさせられるような文章ですね。
0: はい、そうですね、ありがとうございます。じゃあ次の作品いってみましょう。はい、では続いての作品は江戸清太郎さんの作品です。ありがとうございます。物語の主人公に憧れた幼い子供は世間を知らず、キラキラした世界の中で暮らしていた。さまざまなことを学び、大人になるにつれてギラギラした世界に変わり影が落ちる。純粋だった心は欠けていき、光を失っていく。空に浮かぶ三日月のように、これから満ちるだけの力は残されているのだろうか。
2: これ好き
1: これもまた、
0: うん、
1: そうですね、この子供心を、うん、がなくなっていくのを、まあ、三日月、
0: うん、
1: 月に例えてるのがまたおしゃれですね。
0: ですね、大人になるっていうことをねちょっとテーマにした作品でしたけども、うん、はい、
2: 月じゃなくて三日月に焦点を当ててるのが個人的にいいなーってなって、
0: いい
2: っす、めっちゃ好きでしたね。
0: いいっすね、月か。いや、なんかこう自分の今をこう月に例えられるほどの自信がちょっとなんか月も結構すごいですかね。まあ、天ね、こう空を見上げた時の天体の中ではもうひときわ存在感ありますかね。
2: あ、確かに。
1: 確かに。
3: そうですね。
1: でもそれに見合うような人生にして頑張っていこうっていう気分にもなるんじゃないかなと思います。
0: そうですね。
2: おお。
4: 素晴らしい。
0: はい。ありがとうございます。ではじゃあ続いての作品参りましょう。続いての作品はソリさんの作品です。ありがとうございます。月のシンボルは三日月ってくらいに定着してるよな。円や半円だと差別化できないし、満ち欠けを象徴してるからかな。日没後2時間くらいで沈むのに。だから方角的に見つけやすいんでしょ。そのくせ上限と下限の区別がついてないと思うんだよ。日没後2時間くらいで沈んじゃうからね。ああ、これ
4: 賢い
0: 賢い
2: 面白い。
1: いや、これなんかすごい、うん、自分的にはもう、うん、なんか高校生が放課後たわいのない会話してるような情景がちょっと頭に浮かんで、
0: うん、
1: すごいなんかもうエモーショナルな気分になりましたね。
0: うん、
2: ああ、
0: ソリさんは、そう、ソリさんはですね、こう交互文体でこう、こういうちょっとこうなんていうんですかね、こうコントみたいな漫才みたいな感じの。あのこう構成でこうかつこういろんなネタをこうモリモリに盛り込んでくるっていう方でして、
2: 交互文でここまで書けるのすごいですよね。
0: いや、もうすごいすごいですいいですね。
1: また続きが見たくなるような。
0: あ、そうそうですね、
2: あ、確かに前後欲しくなっちゃう。
1: 続きは
4: なんならアテレコ欲しい
1: あーいいですね、アテレコ。アテレコいいですね。
4: いい、一個でめっちゃ楽しめる。
0: うん、そうですね。
4: まだで気にしないでください。
0: いや、もうね、まあ、これストレートな意見が一番響くんですから、作家さんはい、ありがとうございます。じゃあ次の先行きましょう。続いて作品はこちら、こずるこずるさんの作品です。ありがとうございます。月を浮かべてごらん、真っ暗な夜にさ。満月だとちょっと強すぎるな。爪切りで切った爪くらいのやつがいい。真っ暗じゃなくてでも明るすぎない。今欲しいのはそんな感じだろ、お前さん。あ、いいっすね。
1: これまた、
4: いいですね。
1: 君誰ってなるんですね。
2: 絵が完成する。
1: はい。

0: そのお前さんって言ってるあなた誰って感じですよね。
1: わかる、わかる。
2: 満月だとちょっと存在が強すぎるっていうのも、なんかわかりますね。なんかほんと爪切りでパチパチって切ったぐらいの、ちょっと細めの三日月の方が、なんか落ち着きが感じられたりとかして、もうないろいろ考えれて、好き。
0: そうですね、三日月を爪切りで切った月目っていうので表すのは、またうまいなと思いました。
1: ちょうどいい比喩で、
3: ね、
2: めっちゃわかりやすい。
3: いや、いいな、確かに。月、三日月ぐらいがちょうどいいかもしれないってか、なんかこう、一番月らしいあの、かもしれない
4: ですよね。
0: 確かに確かに。
4: てか月だけですよね、あの形してるのって、空で。
3: そうですね。
2: 確かに。
4: あとは丸ですよね。
3: 実は、実は、あの、満ち欠けを見ることができる天体は他にもあって。
4: おぉ。そうなんですか。知らなかった。
3: いや、いや、あの、金星、実は、金星とかはね、実は満ち欠けしてるんですよ。
0: そうなんです。
3: 肉眼ではなかなか、目のいい方、人は見えます。目のいい人は見えますけど。
1: うわぁ、目が良かった。
4: 目の
2: 視力2ぐらい欲しかった。
1: 欲しかったね。
0: マサイ族になりたい。
3: ちょっとよかったら、あの皆さん、せっかくこうね、あのこう月とか天体をコンセプトにしたあのイベントをやるので、ぜひあのね、夜のね、星空にもちょっと興味を持っていただければ。
0: おー、そうですね。
1: 持ちます。
4: コーヒーばっかり、コーヒーと紅茶ばっかりね。
3: はい、じゃあ次の作品いきましょうか。
2: はい、
3: 続いての作品は、K アンノンさんの作品です。ありがとうございます。三日月、最近ちょっと丸くなった？満月、それって太ったってこと？三日月、いやいや、なんか満ちてきたなーって感じ。満月、言い方。三日月、じゃあ横に成長した？満月、もう黙って欠けてて。三日月、それ後で君もそうなるやつだよ。今夜も月たちは平和です。
1: かわいい。
0: 吠えまし い
2: ね。吠えましいですよね。なんか、お月様って一個しかないのに、満月と三日月で、キャラクターが二人いるのが、なんか絵本の世界って感じで、私、好きです、これ。
0: いいですね。
1: 絵本にありそうだよね。
0: ありそう。
4: でも結局一緒なんだよっていうのが最後の一文でわかるから、いいですよね。
2: はい。
0: しかし、この三日月、デリカシーがない。
1: な
0: んてことを言うんだろう。
3: どう言っても無理でね。なんか太ってか太ったみたいなことを言うの、言わない、言わないのは、言わないしかないですよね。
0: まあもう本当に口に出さないのが一番。
3: なんか最近鍛えてる。
1: この言い方
3: って怒られるな。やっぱ怒られるな。
2: ポンプアップしてる。
0: 最近自分もなんか筋トレしてて、一緒にやらないとか。
3: ああ。
0: ギリそれぐらいかなと。
1: ああ。このおちょくり方なんか。あ、すみません。
3: そうおちょくり方どうですか。
1: なんか満月のこと好きなんじゃないですか、こいつ。
3: ああ。
2: 素敵だな、それも。
3: キュートアグレッション的な感じ。まあ、それとなく何か言いたいときは、何か雰囲気変わったぐらいが多分ちょうどいいと思います。
1: いや、アドバイス。
3: はい。ありがとうございます。では、次のコーナーをやりましょう。すいません。次の、先に参りましょう。はい。ついでの作品は、もめのすけさんの作品です。ありがとうございます。襖を開ければ、血の海だった。障子かけ

0: で、障子掛け軸、天井に至るまで部屋中に血しぶき、中央に転がる亡骸、父様だった。私は自由だ、そう思った。開け放した縁側の先、血濡れの少年がいた。ねえ、次はどうすればいい？少年は私に問う。闇夜に彼の目が光っている。空には猫の爪のように鋭い月が浮かんでいた。
1: また一転して不穏な感じですね、うん、これは
2: 最推し
3: ですね。
0: これ
3: 最推し。
0: え、なんかめちゃめちゃなんかちょっと思いついてしまったキャラクターがいるんですけど、
1: はい、
3: はい、
0: 機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズの主人公に三日月オーガスっていう、
1: はいはいはいはい、
0: そのセリ、なんか名台詞にね、次はどうするっていう、
1: わ、
2: うん、それモチーフなのかな。
0: なんかちょっとなんかすごい出てきちゃって、いや実際しかもなんか人は普通に殺すし、
2: おお、
3: うん、そうですね、
2: おろおろおろ、
0: なんか、うん、いやあまりにもちょっとこう重なりすぎたんで、なんかちょっとイメージしてるのかなって思いました。
1: でもこの少年はすごいやっぱ少女に、うん、少女が望むことをやってあげたって感じがしますね。私は自由だ、そう思った。で少年が、え、次はどうする？
3: 叶えてあげる、
1: 叶えてあげたかった、うん、この子の、うん、まあこの子の、ね、望みをね、叶えてあげる、受けたかったっていうような、うん、まあ、物語がやっぱ出てきますね。
2: 狼少年ってだいたい満月の夜じゃないですか、
0: うんうん、
1: 確かに、
2: うん、それっぽいのに三日月ってことはなんか満月の時に出る狼少年よりは弱い存在なのかなって思っちゃって、
1: うんうんうん、
2: だから少女に、だ、私に委ねてる感じなのかなって思ってすごく好きだった。
1: あー、なるほど。
3: その解釈で好きになりました。
2: 私はそう解釈してすごく好きになった。
0: なんか狼人間の少年っていう解釈。
2: うんうん。
0: ああ、なるほど。そう。ああ、それ面白いですね。あ、ちょっとそれはよき、なんかすごい雰囲気がぐっと変わりました。この本作品読んだ感じが、
1: うん、
0: はい。
2: いろんな解釈できる作品。
1: ですね。
3: うん、
0: ありがとうございます。じゃあ、こちらが本日最後ですかね。はい、紹介していきます。メイムさんの作品です。ありがとうございます。生まれたての月は僕に挨拶する。僕は驚いて返す。僕たちの出会い、お互い一人だった。二人ぼっちだねと笑い合う。月が満ちるたび思い出も増えた。次第に細くなっていく月。また会えるよ。涙を浮かべる僕にかすかな光を注いでくれる。僕は精一杯の笑顔でうなずいた。君のいない空にも優しさは灯っている。
1: うーん。
2: 雰囲気が綺麗。
1: また
4: 綺麗な。
2: 美しい。
1: 優しい文章ですね。
3: 絵本にしてほしい。なんか幼い子と、
0: うん、
3: なんかお月様がやりとりしててみたいなのを勝手に妄想して、うんうんうん、わ、すごい綺麗な文章だなって思って勝手に頭の中で絵本書いてました。
2: 絵本好きだな。
3: 絵本が好きなんですよ。
0: 言われてみれば、でもなんかそんな絵本のイメージ私もちょっと浮かんできます、きます。
4: 自分はこの一番だから結構絵本っぽいですよね。
0: うんうんうん、
1: そうですね、そうですね、
2: うんうん、
1: 自分はなんだろう、この少年が登下校してる最中っていう雰囲気がちょっと自分の中で出てきて、
0: う
1: 夜に一人で歩いてて

0: で、それを見上げると三日月が見えて。で、それでまた少年が独白してるような感じが、ちょっと思い浮かびましたね。
1: それもいいですね。
2: ちょっと湿度高めの雰囲気になったわ、
0: そうです
2: 今
0: よ
2: の
0: ね。
2: で。
1: 確かに。確かに。
2: 好きだ、どっちも。
0: これ一番好きですね、自分。
1: 完全絵本料理で考えて、私が
0: いや、それ
1: 一
0: も、い
1: 番
0: や、
1: 好きです。
2: 個
1: 寝る
2: 性が
1: 前の、
2: ね。
1: 寝る前のちっちゃい子が窓
0: ああ。
1: から見えるお月様とお話ししててとか、
0: うわ。
2: かわいい。
0: それもいいな。
3: かわいい。
1: 素晴らしい。いろいろ考えれるって楽しい。
0: ですね。
1: 言葉って素敵ですね。
4: いいっすね。
1: とっても。
4: 絵本のね、絵本に登場する月、月が登場する絵本って結構有名なものもいくつかあって、例えば本当に有名なところだと、エリック・カールの「パパを月様取って」とか、懐かしい。あ、読んだことあります？
0: 懐かしい。読んだことあります。
4: 四角絵本の名作ですね。
0: はい。あれ、すごくいい絵本。
4: 結構やっぱ月ってこう、なんていうんですかね、こう身近であって、こう優しきし存在というか、ね、だからそんな存在なら、こう結構昔からいろんな人が感じてきた、ね、共感する、して、なんかできるところなのかもしれないですね。ありがとうございます。ということで、140字以上でございますね。いろんなね、三日月の作品ありましたね。
0: 素晴らしかったです、どちらも。
2: 全部良
1: 綺麗
2: かっ
1: な
2: た。
1: の多い。
3: すごい全部綺麗で。
1: やっぱお月様って優しい存在になりがちなんだなって改めて思いました。
4: そうですね。私も今回のこのラジオの準備してる間、音楽聴きながら準備してること多いんですけど、じゃあせっかく三日月なんで、ちょっと三日月にちなんだ曲を聴きながらやりたいなと思って、綾香の三日月と、
0: やっぱそうですよね。
1: あ、やっ
0: や
1: ぱ
0: はり、
1: り。
0: やはり。
4: あ
2: や
4: と、
2: はり。
4: まずこれは聞きます。まずこれは聞きます。
1: そうですね。
4: で、あと、こう、まあ、ファンだったら知ってるんですけど、サカナクションの三日月サンセットっていう曲もあるんで、
0: ああ、サカナクションか。
4: これも、もう本当にサカナクション初期の曲なんですけど、これもすごい素敵な曲なんて、聞いてました。
2: いいですね。
4: これを
1: ボ
4: しっ
1: イ
4: か
1: ス
4: り
1: がいい。
4: 三
3: ね。
4: 日月にして これ読んでました。ね、三日月のをモチーフにした作品とか、たくさんあるんで、ぜひ皆さんもね、いろいろ三日月楽しんでみて。今日晴れてればぜひ空、あ、もうダメだ、沈んでるわ。
2: あ、もうダメか。
4: もうダメだ。
0: あ、
4: そう、そうだっ
0: 辛
4: た。もう
0: い。
4: 沈んでるわ。そう、三日月はそんな儚い存在でもあるんです。
1: あら、そこが良さです。
4: ね、今度ね、満月を見て、ね、ちょっと、また月に、思いを寄せていただければと思います。ということで、本日の、キッタの140字は以上でございます。たくさんのご投稿ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: この後は、
2: ありがとうございました。
4: エンディングです。はい。ということで、やってまいりました。第255回、ことの話をいかがだったでしょうか。じゃあ、ちょっと一人ずつ感想をいただいちゃおうかな。じゃあ、ねむねむさんからいただいてもよろしいですか。
1: 緊張しました。なかなかこういう場に呼んでいただくことっていうか、選ばれることがなかなかないので、貴重な素敵な体験になりました。楽しい。やってみると楽しい。喋りすぎてないかちょっと心配だけど、楽しかったです。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。じゃあ、せつなさん、いかがでした？
3: ちょっと私もこういう場に出させてもらうことってあまりなくて、最初めちゃめちゃちょっと緊張しちゃってたんですけど、でも、ね、上手に話を振ってくださったり、ちょっと楽しい話題でちょっと喋りすぎちゃって、本当に終わってみたらあっという間で楽しかったです。ありがとうございました。
4: こちらこそ、ありがとうございました。福井さん、いかがでした？
2: もう普段はね、ロールプレイでマイクに向かって投げ叫ぶ人生だったので、ラジオなんて初めてだったんですけど、 ああ

0: めちゃくちゃに楽しかったですね。また本読みに行きまーす。
1: はい。ありがとうございます。高橋さん、いかがでした？
2: はい。自分も結構ラジオ自体は結構
1: うん。
2: 子供の時からちょいちょい聞いてて、
1: うん。うん。
2: それこそ大学生の時とかも運転しながらラジオ聞くぐらいが好きだったので、まさかこういった形で出させてもらうっていうのは本当にすごくいい体験させてもらえて本当に感謝しています。
1: はい。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ぜひ、またね、まだ本営業始まった後、ね、ぜひ、その感想とか、おしゃべりに来ていただければ、幸いでございますんで、ぜひまたよろしくお願いします。
2: お願いし
0: お願い
1: ま
0: しま
1: ょっと、
0: す。お願いします。
1: 無茶ぶりになるんですけど、
2: お。
1: タヌタヌさん、せっかくなんで、
2: お。
1: 天の声、
0: 店
1: あの、
0: 長。
1: 天、
0: 店長。
2: 店長。
1: 天の声からで結構なんで、ちょっと一言いただいてもよろしいですか？
0: 店長。
2: おいでおいで。
3: 振られると思ってなかったです。はい。今回ちょっ
2: 天の声
3: と新
2: よろ
3: た
2: し
3: な
2: くお願いし
3: 取り
2: ます。
3: 組みとして、まあ、本来だったら私も一瞬出るべきなんでしょうけど、ちょっとせっかくなら私抜きでスタッフさんたちがわちゃわちゃするの見たいなということで、4人で喋らせていただいておりました。いかがだったでしょうか？ YouTube や放送局ご覧の皆様は。ぜひ、大切なね、楽しいひとときになれば幸いでございます。ありがとうございました。取り上げていただき。
1: はい、ありがとうございました。ね。とはいえ、まだ、ちょっと繰り返すと恐縮ですけども、本営業はこれからですから、ぜひ、そちらね、遊びに行っていただいて、ね、楽しんでいただき、私も、ちょっとタイミングが合えば、お邪魔させていただこうと思いますので、
0: ぜひ、
3: お待ちしております。
1: よろ
2: お待
1: し
2: ち
1: くお
2: し
1: 願
2: てま
1: い
2: す。
0: 詳細プレオープンが始まります。
1: はい。プレオープン、なんかもうあれですか、決まってます？
0: 9月に、招待制のプレオープンが始まりますね。
1: なるほど。ありました。また、これからね、本部に向けて、頑張ってください。
2: ありがとうございます。
0: やってく
3: お
0: だ
3: 願い
0: さい。
3: し
0: お
3: ま
0: 願い
3: す。
0: し
3: あり
0: ま
3: が
0: す。
3: とう
0: ありがとう
3: ござい
0: ござい
3: ま
0: ます
3: 。
0: す。
3: 頑張
1: で
3: り
1: は、
3: ます。
1: また、宣伝やっていきたいと思います。毎週木曜22時から言の葉ついということで、今週もやってまいりますので、ぜひ遊びに来てください。で、今週は、コラボ営業またありますので、皆さんと一緒にお待ちしております。ぜひよろしくお願いします。そして、8月22日土曜日22時からはですね、ブロードキャストミーティング、合同イベントやってまいりますので、ぜひこちらの方もですね、遊びに来ていただければ幸いです。配信系の企画、興味ある人、ぜひ、遊びに来ていただければ、ね、FM ことろは、ほぼラジオ、BRC 放送局、サポートさせていただきますんで、ぜひ興味ある方、ぜひ遊びに来てください。ということで、本日は、よきあずきさんの皆さん、本当にありがとうございました。
0: ありがと
2: うご
0: うござ
2: ざ
0: い
2: い
0: ま
2: まし した。
0: た。
3: ありがとうございました。
1: お相手はチームのサクでした。また来週お会いしましょう。辻。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、トモ
3: さんはここ
4: 。あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: なんかブルって
0: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
1: 楽しい。
9: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ、
1: 語り部は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのトーキルトを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
7: はーい、
4: はーい、
9: はーい、
4: はい、
1: じゃあ行きますよ、せーの、
2: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと宮蔵の

0: 1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: 地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで結婚します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーボー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては、制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは、着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し、行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し、何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して、深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入し、より深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることで、より強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み、深層へ進んでいくワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは

0: 多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
7: 地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで。今週もどうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーボー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し、何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入し、より深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることで、より強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。こんしります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーゴー。 DONBLF ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し、何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入し、より深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることで、より強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブスコードの音。
1: これは、はい、
0: お、
1: はい、こんこんばんは。ワードをめぐって新しい世界を楽しもう。深夜に VR の世界をお届けする K のワードめぐり始まりました。パーソナリティは VR チャットワードを超えなく愛するトラベラー K アンのこと K と、
0: コマドアバターを超えなく愛するビザラクサのサーパーソナリティケットゲスです。イエーイ、
1: 今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さてさて、はい、始まりましたよ。
1: 始まりました。はい、はい、
0: そうそうそう、
1: ボッとありましたが、はい、うん、ですね、マシュマロが届いてます。はい、はい、読み上げます。お盆中に楽しかったことを教えてありました。
0: もうお盆中、
1: お盆中ですよ。
0: うん、
1: 自分は
0: 何してましたか？
1: まあ、うん、いやもうね、8月って結構猛暑で暑かったんで、
0: うん、
1: あの、うん、空調の効いてる、まあ、近場のモールで買い物したりして、うん、のんびり過ごしてました。
0: あ、いいね、はい、いいね、いいね、いいね、いいね。いや
1: さんは、
0: 僕はですね、はい、あのお出かけの予定があったんですけど、あったんですけど、うんうん、あのハイパー大雨でね、なくなっちゃいました。
1: ああ、台風から何から、
0: そう、台風来たりとか、なんかめちゃくちゃ大雨降ったりとかして、うんうん、そう、ちょっと出かけられる状態じゃないぞ。ということでね、ずっと言いましたよ。
1: 確かに北の州っていうか、うん、天候も怪しかったしね。
0: そうだね、うん、
1: ということで、
0: しょうがないね、ずっとアニメ見てました。あとユニティ、
1: まあそれもね、
0: うん、そうだね、
1: ボンの中ではあるかなと思いますね。はい、はい、
0: そうだね。
1: あとね、ボンですね、うん、ちょっとなんか最近 V チャーもなんか大きめのアップデがあって、はいはいはい、
0: そうなのよ。
1: さあ見ました、
0: なんかさ
1: UI と、
0: うん、そう、なんかV チャーね、入って、
1: はい、
0: みんなを見たら、なんかあれ、なんか、うん、あ、みんな名前のとこがなんか変わってるっつって、そう、
1: はい、なんかカラフルになってね、紫とか青とかさ、
0: そうね、
1: あれあれ、
0: すごいいろいろみんな、
1: そうそうそうそう、ね、
0: プロフィールのところが華やかになりまして、ね、
1: ね、プロフィール装飾機能が、ね、あとなんかプラスでなくてもアイコンが表示されるようになったりとか、ね、結構こう、
0: はいはいはいはい、嬉しいアプ
1: リ
0: が、あ、そっか、ね、確かにアイコンは全員になったんだ、うん、なるほどね。そうそう、いやいろいろアプリが来てます ね、 ね、うん、そう、僕もね、いろいろストアで欲しいものとかあったりとか、
1: はい、
0: ね、そうそうそうそう、
1: はい、ちょっと V ちゃんも、はい、遊んでみてはと思います。
0: うん、はい、いいよね、こういうのね、
1: はい、いいですね、はい、ここで当放送の紹介です。 K のワード巡りは毎週火曜24時から FM ことのはより放送しています。おすすめのワールドや今ホットなワールドを写真とともに紹介していきます。深夜に軽く聞いていただけたらと思います。はい、また当番組は VRC 放送局と同時配信となっています。専用プレイヤーが設置されているワードでも視聴できます。 VR チャットから見ている方はハッシュタグ VRC 放送局をつけて、今見てるよと X に投稿をお願いします。
0: お願いします。見てる、ハッシュタグつけてつぶやいてね、
1: つぶやいてね、はい、
0: ぜひぜひお願いします、
1: お願いします。はい、そして放送では無限会社限界工業様より提供されております OPCMS お肉プロダクツカメラマニピュレーションシステム

0: ねえ、よいしょ。じゃあ、この辺でいいかな。
1: から、この辺かな。
0: はい。
1: よし。おいおい。よいしょ、よいしょ。
0: おりゃおりゃ。ねえ。潮干狩りですよ、潮干狩りね。
1: 潮干狩り。
0: VR なら、ねえ、もう、群馬帝国にいながら潮干狩りができるという。うん、
1: 大変素晴らしい。
0: ねえ。リアルで群馬でね、潮干狩りになってやってもね、うん、なんだろうね、しじみぐらいじゃないですか、取れんの。ね、
1: いや、ね、ちょっと自分はあんまり潮干狩りやった記憶がなくて、そうなんです、うん、あ、なんかほら、レアものが今、取れたような。
0: おー、すご
1: い。ねえ、なんかこれ、メタル巨大ハマグリ、
0: めちゃメタルな、ねえ、すごい図鑑、ね、
1: すごい、これはすごい。
0: 僕、潮干狩りって行ったことないんですけどね。
1: いや、同じで、
0: すごいですね。
1: あ、嘘だな。
0: こんな、ねえ、こんなんいるんですね、潮干狩りってね。すごいな。
1: 小学校の修学旅行的なのではやった記憶があるけど。あれ。
0: の、でかいの取れた。おりゃおりゃおりゃおりゃ。
1: いや、なんか小さいのしか取れない。おれおれおれおれおれ。ね、なんかこう位置が悪いので
0: 、行きます？行く？波打ち際行くか。ね、
1: じゃあちょっと場所
0: じゃあ、まあ、
1: もう。
0: もうちょっと、
1: あ、でもね、あんまり行くと確か、うん、そうそう、ここって波打ち際この辺が限界かも、
0: はい、あ、これ以上行けないんだ。
1: そうなんですよ。そう、
0: あ、そうなんだ。あ、じゃあ、じゃあ
1: 境界が、
0: じゃあこの辺で、はい、
1: この辺で
0: よいしょ
1: よいしょ。え、ちょっと待って、
0: 何これ、
1: マーライオン、
0: 何これ、え何、え、
1: いやいや、ていうかさ、
0: これ
1: どこから現れた、目から出てきた、
0: え、なちょっ
1: とこれ
0: は、これ思いっきり潮干狩りって行ったことないんだけど、こういうのが出てくるんですね、潮干狩りって。
1: 思いっきりどこかの物品系、
0: 珍しい貝だな、こんなのがいるんだ。
1: これ、あ、これ貝なんだ。これは何、
0: 食える、食べるとかあんのか、これ。
1: 食べる。どうやったら、こんな身内ギアで。
0: 普通の貝しか取れないけど、え、あ、コメントがいろいろ来てますね、これね。潮干狩りワード。
1: うん、
0: ねえ、ごま、夏だ、夏だね。しじみも高級品、確かに。
1: あ、確かに、確かに。
0: しじみね。
1: ね、
0: しじみね。あの、ね、飲んだ後とかいいですよね、しじみね。
1: そうですね。やっぱりこれ、ね、ビールのつまみにね、ちょっとこう、ほら、浜辺で、
0: うん、
1: バーベキューみたいにちょっと。
0: これ飲んだ後、そう、しじみ汁飲みたいよな。
1: ではちょっとこんなレアなのが出たから、もっと面白いのが出るかと期待したけど、
0: うん、なんか
1: しじみ汁、
0: 俺マジ普通のあれしか出ないんだけど、貝しか、
1: あれもしかしてこれで全部運を使い切っちゃったってやつ、
0: うん、それすごいな、ちょっと、いや、てか全然出ないんですけど、
1: あ、なんか出た出た、
0: 黄金、
1: なんかさ、ここで潮干狩りしてるだけでさ、
0: 計算やばくないけど、なんでこんなすごいのばっかり撮ってんの、マジかよ、
1: なんか確率が、
0: え、俺こんだけやってまだここで撮ったのこの回2個なんですけど、全然出てこないんですけど、俺これだよ、今ここで撮った、嘘でしょ全然撮れないんですけど、え、ちょっと待って、なんでそんな撮れんの、
1: 今日自分の、
0: え、
1: なんだっけ、
0: え、
1: 誕生月占いが

0: 1位だったから、今日は何をしてもいいこと
1: そうなの。
0: テレビで、某テレビの7時の。
1: はいはいはいはい。
0: 占いが。
1: あ、
0: なんかこ、
1: いいね。
0: これは長靴。
1: まあね、こういう珍しい回見るんです
0: よ。出た。
1: ちょっと待ってね、これ両足揃ってん。両足揃ってなん、ね。なんでこんな珍しいのばっかだし。
0: すごいね。これだけさ、しじみしか出ない。シルバ
1: ーマジでシジミシジミしか取ってる。あ、来た来た来た来た来た、カニ来た、カニカニ、
0: やったね、
1: カニカニ、もぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐ、うわー、いいな、すごー。じゃあそろそろ遊びますかね。うん、
0: はい、
1: ねえ、ついに、わあ、浮き輪が、うわあ、
0: 浮き輪が
1: ねえ、浮き輪ってね、いいね、これシャチです、シャチ、ねえ、乗っちゃおうかな。どうやって乗るんだこれ、こうか、
0: あ、それ
1: スイー、おー、
0: よし、
1: ちょ
0: っと置き行ってみますか、
1: ウィーン、イエーイ。おおおお、すごい、おお、
0: なんかあのリアルに沖縄行った時にあの、うん、バナナボートとかアクティビティ、うん、こうほらジェットスキーみたいなの引っ張られるやつと
1: か、はいはいはいはい、
0: そうそうそう、ああいうの
1: あ、マジなんかジェットスキーみたいな、これね、ウィーンウィーンってね、これね、ジェットスキージェットスキーみたいな、これ
0: 自分で操縦してる、
1: うわー、すごい、これこれ波が、ね、波がすごい、これ、おーおーおー、
0: 波リアルだよこれ、ほらほ
1: ら、おーおーおーおーおーおー、うわー、波がすごい、あーすごい、
0: はい、
1: よいしょ、おー、すごい、あーやばい、あー流れる、あーやばい、これ、なこれあれか、波で流されるのかこれ、
0: あ、多分流されるね、それよいしょ、
1: これね、めっちゃ流されめっちゃ流されめっちゃ流され
0: どこ行っちゃうどこ行っちゃう
1: めっちゃ流されめっちゃ流
0: されおい、うん、
1: あーあー、シャチ置いてこよ、めっちゃ流されて
0: る、近くの
1: 方よいしょよいしょ、
0: そうだ、
1: うわー、いいか、うわー、うわー、水が、
0: ほら、
1: 水が、水しぶき、水しぶき、
0: あ、来る来る、ほらほら、
1: おや、
0: あ、
1: おりゃおりゃ、
0: やばい、
1: おりゃ、けさに、けさに水かけちゃう、これ、あ、大丈夫、
0: あ、大丈夫、
1: うわ、おりゃ
0: おりゃ
1: おりゃおりゃおりゃ、おかしいな。
0: ちょたぶんこれ ね、少しこう引き上げるようにしないとアクション化しないかもしれない。
1: 結構が頑張んないとこれ。
0: そうそうそうそうそう。それ。
1: うりゃうりゃ
0: うりゃ
1: うりゃうりゃ、あ、出た出た出た出た
0: 出てる。
1: 出てる。
0: うわ、うりゃ、
1: よし、じゃあ次、次何行
0: くか、次、あ、スイカ割りやってみます、なんか、
1: よし、スイカ割りやりますか、
0: うん、
1: じゃあどっちやる、どっちやる、どっちやる、
0: よし、
1: じゃあ計算にあれか、右とか左とか言ってもらうか、
0: はい、じゃあ
1: ね
0: え、じゃあそこで何週か、
1: はい、
0: おでこ
1: 何週、何週すればいい、何すればいい、
0: 3週
1: 10週10週、はい、いきます
0: 10週か、
1: 1
0: 1 1、2、3

0: 4、5、6、7、8、9、10。さあ、いきますよ。
1: はい、
0: もう少し45度左へお願いします。
1: こんぐらい、
0: あ、もう少し左、もう45度ぐらい、
1: もう少し、このぐらい、
0: あ、まず一旦そのまままっすぐ、
1: まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、
0: ストップ、ストップ、ストップ、
1: ストップ、ストップ、
0: はい、右へ45度お願いします。
1: 右45度、はい、
0: あ、行き過ぎ、ちょっと戻って左45度
1: 左45度、はい、
0: あ、行き過ぎだね。あ、じゃあ、30度ぐらい右、
1: こんぐらい、
0: あ、もう15度ぐらい右、
1: 右、はい、
0: そのまままっすぐ、
1: まっすぐ、おりゃおりゃおりゃ、おりゃおりゃおりゃおりゃおりゃ、
0: ね、
1: この辺、
0: うん、3歩下がって後ろへ、
1: 3歩ってどんぐらいなんだろう。
0: それで右に 5度だけ、ちょこんとだけ右向いて、ちょこっとだけ右、もうちょっとだけ右、右回転、
1: このぐらい、
0: 5度ぐらい、もう少し、
1: このぐらい、
0: もう10度ぐらい右、
1: このぐらい、
0: でそれで一歩だけ前出て、
1: 一歩、はい、
0: 左に5度回転、
1: こんぐらい、
0: そこだ、そこで思いっきり、
1: ここ、いけよ、
0: いけ、いけ、
1: おりゃ、
0: よし、
1: どう、おーいった、なるほど、
0: あれか、時間が、そんなに時間、
1: あ、そうだね、じゃあ
0: ね、
1: これね、花火がありますけども、
0: はい、
1: ね、花火打ち上げちゃおう、
0: ね、
1: ね、
0: じゃあちょっと
1: 広がらんで、あんまりよく見えないかもしれないけどね、
0: よし、
1: まあね、夜だともっと、
0: はい、
1: 夜だともっと綺麗にいるはずです、は
0: い、このワールド、はい、昼と夜切り替えられるので、夜になると、うん、はい、ここの
1: 夜になると、お、ちょっと出てますね、画像がね、
0: すごい、はい、うん、打ち上げ系が
1: 夜になるとこんな感じ、
0: 映える写真になります、
1: うん、いいね、映えるね。
0: これはね、そうそうそうそう、
1: いや、花火いいよね。花火とか最近やってないな、うん、
0: そうだね、えいえい
1: えい、シャチ狙おう、おりゃおりゃおりゃ
0: おりゃおりゃおりゃ
1: おりゃおりゃおりゃ
0: おりゃおりゃ
1: ね、いや、いいな、でもね、
0: そうそうそう、
1: 花火したりね、え、あの、なんか潮干狩りしたりとかね、やるでやりたいよね、
0: なんかね、ここでやってると、そうそう、実際に痛くなってきて、
1: そう、あれはね、ブイッチャーだったね、感じができます、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっとぜひ
1: 皆さんもぜひ
0: このワールド、はい、遊びに来て、いろんなギミック楽しんでほしいと思います、
1: 遊びに来てね、
0: はい、
1: はい、一旦ね、CM でございます、
0: はい、では、はい、これで、はい、CM に、はい、入ります。
2: K のワールド巡りをご覧の皆様、こんにちは。 VRC 中野人会です。 VRC 中野人会は第2木曜日と第4火曜日に開催されるイベントです。イベントの対象は VR チャットで活動している団体の運営メンバー、または VR チャットで開催されているイベントの主催となっています。このイベントの特徴は、参加した人間のランダムなマッチングと、あとはこちらの防音ボックスです。この防音ボックスの中でお話しされていた音は、目の前の相手以外には感知されないようになっています。また本イベント、集合写真、イベントの感想等も特にどういったことが話されているかを開示しません。なので、こうした感じのセミクローズドな空間で、普段主催さんやイベント運営さんが悩んでいても、なかなか表立って相談できないこと、困っていること、またはコラボを検討していることなど、いろいろお話しできる空間となっています。

VR チャットで活動している皆様がこの VRC 中の人会を通してより活動を豊かにできることを願ってこの場を設けております。ご興味あります方は僕ユーテルの X にて詳細をお伝えいたしますので、ぜひぜひチェックしてください。それではまたお会いしましょう。 VRC 中の人会でした。

旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こんねこんねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

森に遊ぶ夜に気づく。私は歩みを覚えた樹木なのだと。木々は言葉を交わすと聞いた。彼らは日々助け合って生きている。 VR チャットを楽しませる無限会社限界工業。

0: はい、CM 開けましたということで、こちらですが、はい、ただいまです。超ネコロン盆踊り、2026のワールドに来ております。
1: 来ましたね、ましたよ、ネコロン盆踊り、
0: ですよ。
1: 今年もね、はい、すごかったですね。
0: 盛大に行われましたってことで、はい、今月8日に、はい、開催され、ね、結構当日はほら踊ったりみんなで交流したりはね、各インスタンスされたと思うんですけど、うん、結構そのままね終わって帰られてとかした、ね、うん、人も多いんじゃないかってことで、ね、せっかくなら今回はあのこの会場しっかり見ていこうと、ね、ちょっと各スポットを巡っていきたいと思います。
1: いえいえいえ、ね、行きましょう行きましょう、ね、じゃあ早速回りましょうか、は
0: い、回りますか、
1: はい、
0: ではでは、
1: はい、こちらからまずねこっちで行きましょうかね、はい、はい、さあ
0: ね、こちら、ね、

0: 本部でございますよ。
1: 本部がね、ありますけども。
0: あります。
1: ね。
0: ね、うん。すごい。
1: さあ、本部の中に。
0: あ、これは。
1: こちらですね。はい。はい、
0: スタンプラリーが、はい、あります。ということで。
1: スタンプラリー。
0: はい。青を押します。
1: ね、やりましょう、やりましょう。はい。ネコロンボード、今年のね、ネコロンボード、スタンプラリーがあります。
0: ね、これもちょっとワールドの、
1: はい、
0: ちょっとのイベントでございます、ね。
1: はい、ここにヒントもねあるってね。
0: あ、これは優しいです
1: そうです ねもし分かんなかったらこれを見ながらってことで、
0: はい、
1: じゃあ
0: そうですね、はい、
1: では2つ目のとこ、じゃあスタンプラリーやりいきましょうか。
0: はい、ちょっと待ってみますか。
1: うん、
0: よいしょ。
1: さあ、いやね、
0: そういえば
1: いいっすよね。うん、
0: なんかこう近くで盆踊りがあったりとか、そういうのはどうでした？
1: あー、いや、うちの方はね、いや、でもお祭りは近くであったのかな、うん、でもね、盆踊りはやってないんじゃないかな、うん、普通にお祭りだけで、うん、そうそうそう。
0: あ、そうそうそう、ここに2つ目が
1: ありま す, 2箇所目です ね,
0: ね、
1: 黄色があって、
0: 黄色ポンと
1: ね、え、ね、まあでもいいよね、盆踊り、ね、
0: そうそう、
1: お好み焼き美味しそう
0: ね、
1: ね、お好み焼きとかね、そうそう、焼きそばとかね、
0: 焼きそば、近所にやっぱりそういう、
1: ねね、
0: 地区っていうか開催してると、こういう縁日じゃないですけどね、屋台が並んで、うん、そうそうそうそう、
1: いいっすよね、たこ焼きね、あ、たこ焼き美味しそうだね、これね、
0: ね、
1: もぐもぐもぐ、
0: ね、こういうところね、また一段と美味しそうに見えるじゃないですかね、
1: うん、ねえ、もぐもぐもぐ次行きましょうか。
0: 行きますか、ね、はい、
1: やっぱお祭りはね、屋台ですよね、やっぱね、
0: うん、ね、屋台巡りするとすごいこうなんか夏祭り感があるというか。じゃあ
1: ここ、そこしてるうちに3箇所目が、
0: ね、3箇所目が紫、
1: はい、
0: じゃあ押しますね、はい、
1: 紫いきましょうか。
0: 紫です、はい、
1: こっち、
0: こっち、
1: はい、
0: これでスタンプは3つ目です。
1: さあ、射的が、
0: あ、射的、そうですね、
1: ありますよ、
0: これね、すごいちゃんと景品と、
1: ね、うん、
0: 銃が4つい
1: いじゃないですか。
0: ちょっとこれは
1: 射的やりましょうよ。
0: やってみましょう。
1: よしよしよし。
0: うい、お、やった。
1: うりゃ。
0: お、うりゃ。うりゃ。やった。
1: うりゃ。お。
0: お、いい感じ。
1: うりゃ。いいねー。あ、落ちた。
0: うりゃ。うりゃ。
1: やっぱ狙うはあれでしょう。5090TI スーパーでしょ。
0: 5090TI スーパー。
1: あれでしょ、やっぱあれ。あれ、あれ行かないと、やっぱあれね。
0: どうですか。
1: お、いった。
0: もういっ、すごい。お、片手でいった。
1: すごい。え、すごい。いった、いった、いった。え、じゃあ、見えちゃうから。
0: ああ
1: 、VR は無理か。
0: さすがに
1: 重い。ああ、VR は無理だ。ああ、やった。5090TI スーパーを手に入れたぞ。
0: あった。
1: これで、目を強強だ、僕はもうこれで、ね。やばいね。
0: 射的で大赤字ですね。
1: よいしょ。さてさて、次は、次はどこだ、こっちか。ねえ、すごい光る、光るおもちゃね。よくあるよね、こう、夏祭りね、これ、
0: なんかちょっと花火大会だけ違うものが光ってるように見えるから、あれは気のせいです
1: ね。すごい光り方してるよ。ねえ。
0: あ、さあ、飲み物があります。
1: 飲み物、お、ね、飲み物があるじゃないか、
0: ね、
1: ねえ、飲み物、
0: これはビアです。
1: あ、やったやった、
0: ね、やった
1: やったやった。
0: こっちはレモンサワーですよ、イエイ、
1: あ、レモンサワー、
0: イエイ、乾杯乾杯、
1: 乾杯乾杯乾杯乾杯乾杯乾杯、やっぱ夏ね、
0: そうですね、
1: こうビールとね、
0: う
1: ん、こう屋台
0: の
1: ね、そう、屋台でこういろいろ唐揚げとかね、うん、まあ なんだろう、たこ焼きとか焼きそばとかね、あとフランクとか。

0: かね。
1: 確かに。
0: あとポテトフライとかね。そうね。こうビールね。最高なんてね。
1: ねえ、なんか、このワールドの雰囲気にも、そうそう、うん、なんか、飲まれそうっていうかね。そうそ
0: う
1: 本当に。
0: いや、いいね、いいね。
1: うん。
0: いやじゃあ次行きますか。ねえ。
1: あれ、なんか、これ、わたあめ。
0: わたあめだね、わたあめ。
1: なんか見たことあるような絵が入って
0: わたあめ、うん、わたあめ、ね、あなんかわたあめになんか、ね、
1: そうですよあれあれこれはどこかで見たことが
0: ある、ね、あお疲れ様です、ね、ギーチャ隊長ですけど
1: 隊長です隊長なんかドヤ顔の
0: 隊長隊長こんなところに、
1: ねね、いつの間に
0: 出没しましたねいや体調へ、わたあめに、いいっすね。緑色なのかな、わたあめも。あれ、来場おめでありがとうキャンペーンとかね。
1: ね、結構、
0: そうそうそう。
1: あったりは、はい。
0: ね、結構お店がいろいろ、
1: そうですね。
0: ありますけども、
1: ね、
0: こちらが、アイスか。うん、あ、まずあれだ、スタンプラリーがあるね。
1: スタンプを。
0: スタンプラリーが、そう、スタンプラリーやろうか。
1: はい赤いスタンプかなここに、
0: ね、赤行きましょう
1: 赤を
0: えいあスタンプラリーやってね、これねコロンボン踊りの、ね、歴史ということ で、
1: ね、こちらが
0: ね
1: はい
0: うん
1: はい
0: うん、
1: うん、2019年
0: 19年からですよ、ね、うん
1: ねほら当初4インスタンス今なんて90インスタンス、うん、ねえ、
0: うんうんうんうん、
1: それだけ毎年規模感がどんどん
0: 4インスタンスと7インスタンスね2日開催だったんだね、
1: そうそうそう
0: 19年の時ね
1: いやーなんか歴史を感じさせる20
0: 年に番外編の夏祭りがあって、うん、
1: で
0: 20年の盆踊りが11インスタンス、
1: う
0: ん、おー、ね
1: そうそうそう
0: すごいですね。もうこの時からいろんなね、団体が、ね
1: うんはい、
0: 共同で、
1: そうなんです
0: 開催で、ね
1: うん、
0: やられてて、で、こっちが21年ですね。うん。
1: だんだんこう、ほら、協力する団体
0: 様、すごいよね。15、
1: どんどん増えて
0: ね、15、16インスタンスってね、はい
1: うん、
0: 増えていって、で22年ですね。
1: 22年。
0: うん。そう。確か僕22年はね、そう、なんか僕、うん、遊び行ったような覚えがなんとなく。そうそうそう。そう。
1: うん。でね、ちょっと自分はね、ちょっとこのイベントを気づけなくて、うん、2024年から、ちょうどそうこの年はほら有志で開催した年だったから、
0: うんうんうん、23年がね
1: 参加して
0: 43インスタンスでいっぱいあって24年ね、うん、これね
1: ここからが
0: 24年が
1: そうそう
0: この時有志の、
1: うん、
0: ね人たちでそうそうそう確かこの時から僕は、うん、そうアマウサ枠で出てたかな。でもこの時はでもスタッフとかはしなかった。
1: あ、うん、あでもそのアマウサ枠に自分も行ったんですよ。
0: うん、
1: 一緒に。
0: あうんうんうん。そうこの時からそう、ね、有志でアマウサ枠で出てて、うん、でこれが去年ですね20。
1: そう。で去年はもう
0: 70インスタンスでね。
1: 大々的に開催して、うん、これはもうがっつりと、うん、去年から自分も、うん、はい踊りのあの動画というかにも参加したりとか、はい、
0: うんうんうん、
1: 今年も FM ことの葉で出ましたが、はい、そんな感じで盛り上がり、
0: いやー、はい、長いね歴史がね、
1: はい、
0: すごいよ。じゃああとラスト一箇所、
1: ね、最後の
0: 行きましょうか、
1: はい、ジャンプラリー行きますか。よいしょ、こちら、よいしょ、よいしょ、
0: 最後のねちょっとね。遠くというか、
1: そうなんですよ。ちょっと離れた箇所にスタンプが置かれてる感じで、 はい。
0: そう

0: ですね。
1: そうなんです
0: よ。いやね、なんか23時になると花火が上がるとかってね。
1: ね、そうなんです
0: よ。このワード
1: 毎日その時間になると盛大な花火が見れるっていう。
0: ねえ、はい、いやいいですよね。
1: そうなんですよ。
0: パークルも、ね、あの有名な花火ワールドとかね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 手掛けられている方が作成されたとかね、
1: は
0: い、
1: では最後のスタンプを緑
0: ポチッ
1: します。
0: 緑ですね、
1: はい、
0: はい、押しました。さあそしたら
1: さあ丘の上に何やら、はい、
0: ねえ何か出てますね。
1: 行きましょう、
0: 行ってみましょう、
1: はい、
0: さあ丘の上に、
1: 丘の上
0: こうやって通っていくと
1: ここにタケノコが、
0: タケノコが、
1: ね、ね、やっとここまで来れたねって来てますんで、うん、じゃあ触れますか。お、なんか光り輝いてる、うん、
0: タケノコ、
1: はい、
0: はい、さあ、お、
1: さあ、お、綺麗な、
0: いやーいいですねー、すパチクルがねー、うん、
1: これが
0: 魚のパーチクルが、
1: 魚がこうね、夜空に同じ
0: ねえ、ね、いやでもね、超かぐや姫の、なんか、ね、
1: その
0: シーンにもねありましたよね、こうバーってね、
1: うん、ね、昨年と今年でやっぱりちょっと違うのがね、ちょっとこうほら、なんていうかな、
0: そうそうそう、
1: 夜空にもこうほら船というかね、こうちょっと幻想的なワールド構成になってるっていうかね、
0: うん、今年からね一気にリニューアルされて、
1: そうそう
0: そうそう、ね、スタンプラリーだったり、まあパーティクルもですけどね、
1: かなり変わってきた感じがします ね、
0: 花火も、
1: はい、
0: ね、
1: そうそうそうそう、
0: 仕上がるようになってね、はい、
1: そうなんです、
0: いやいいですね、まあ、イベント自体はねもうね終わっちゃってますけども、うん、フレンドね誘って普通にこうなんだろう、夏祭りワールドとしてね遊び来るのもいいですよね、
1: うん、なので、
0: ね、はい、いっぱい屋台もあって、
1: はい、
0: すごい楽しみ
1: です、には来れるので
0: ね、
1: はい、あの
0: ぜひぜひ
1: このフレン
0: ね、え、ね、
1: うん、この雰囲気をちょっと楽しんで、はい、
0: ね、え
1: まだまだ、
0: ね、まだ
1: 夏の夏祭りを満喫してほしいかなと思います
0: 、ね、ね、まだ時間がちょっと間だから、ね、ちょっとじゃあ紹介しようかな、うん、あの塔の上も実はね登れたりするんでね、
1: あ、
0: あの上ね、そう、はい、実はギミックがあったりするんでね、登ってみるのも面白いと思いますよ、ね、
1: ぜひぜひ、はい、
0: そう、あそこからだとねよくね花火が見えるんですよさーてーってことで、
1: あれちょっと崩れちゃったかな、
0: お、
1: はいはい、
0: そん大丈夫かな、はい、うん、あ、そう、あのちょうど映してもらってますね、あの、
1: はい、
0: あの塔でございます、うん、いや、あそこからね見渡す景色も綺麗ですしね、うん、そう、あそこから花火見るのもすごい綺麗なんで、はい、
1: スポットも見どころもまだまだありますんで、ちょっとこれから、はい、訪れた方もいろいろまだ探してね、
0: そうだね、
1: 楽しんでみてもらってはと思います、はい、
0: はい、さあさあさあ
1: さあ、はい、
0: うん、
1: さて、はい、
0: うん、
1: はい、ワールド紹介のコーナーに、はい、入ります、はい、
0: うん、
1: はい、ケーアンドンからは、はい、まあ、あ、その前にあれですね、はい、潮干狩り盆踊りできたらやっぱり夏にはやってきたい、うん、やっておきたいイベントありますよね、ケントさん、
0: ええ、ありますね、やっぱ夏といえばね、こう夏の夜こうね、うん、お酒飲んでね、涼しいね、夜涼しくなってこうビルの上とかでね、ビアガーデンとか飲んだりとかね、あ、最高ですよね、うん、
1: いや違いますよ、ケントさん、
0: え、
1: 夏といえば定番、
0: はい、
1: 肝試しですよ、はい、肝試し、ね、ということで、
0: ちょっと、
1: ビーチャーといえば、待望の
0: ちょっとホラー
1: 紹介です、
0: ね、
1: これまでなんか、ね、気

0: 談というかホラーの紹介をなぜか K ラジオでは、はい、っていうことで、はい、まず自分から紹介するワールドですが、ジャストエレベーター、はい、こちらを紹介します。はい、
1: はい、
0: でこちらですがエレベーターを舞台にしたホラーワールドとなってまして、8月にまだ公開されたばかりなんですが、12月で12万ビジットってことで結構訪問者数も多くて話題になったホラーです。ということでタイトル通りエレベーターで何かが起きるというそういうワールドになってます。でこちらですがまず
1: あらば計算が固まってしまった。あ、これもあれじゃないですか、このワールドの影響じゃないですかね、このねエレベーターのホラワのね、ホラワ紹介は、ま、ね、やっぱこういうことが起きるんですよ、やっぱりホラワ紹介ねえ、わあ、今朝帰ってきて、いやでもね、いやエレベーターね、いやー怖いよな。
2: ちょっとね、計算が返ってこない可能性があるので、僕が今喋ります。
1: あ、じゃあちょっと。
2: スタッフの佐賀君です。ピンチヒッターです。
1: はい。
2: だけどね、
1: はい、
2: まあね、エレベーター、これね、地下2階からスタートするというものなんですけど、まあ、行き先をね、普通、何階ですとしていくっていうのがあるんだけど、うん、ちょっと不穏な上昇が始まるということで。
1: うん、なるほど。
2: まあ、注意書きがね、ホラーはあります。ジャンプスケアなどがあるので、気になった方、まあそこだけね、注意いただければと思います。まあ、ケットさんは得意だと思うので、その辺はいけるんじゃないかなと思っております。
1: あれ死んじゃう。
2: ね、壁にはね、なんかお願いと表記があるんですけど、ちょっと、ね、一部が忘れているというところがあったり、うん、まあちょっとなんか、年季を感じさせるような感じですよね。うん、昇降機の定期検査報告とかも貼られてるんですけど、うんうんうん、まあそういったね、細かい掲示物もあるということで、そういうところがありながら、どうしてそんなことが起こってしまうんだろうという、そういったところも注目できるんじゃないかなと思います。なんかね、エレベーター横になんか窓があるんですね。
1: はい、はい、はい。
2: まあ全面ガラス張りとかじゃないのでね、まあ、いくらかマシかなと思います。公職業者の方にも安心。意外と見逃しがちな場所ですので、こちらもね、覗いてみたりするといいのかなと思うんですけれど、12階までしかないんですよ。う
1: ん、16階って書いてあるけどね。
2: 気のせいじゃないですかね。まあ、ちょっと。
1: やばいですね。
2: 上に上に、上参りますをね、どんどんやっていく。
1: 超高層ビル。
2: 106回。なんかね、他にもね、106とかの数字以外のものにもいろいろなるみたいですが、どこに行ってしまうのかというところがありますので、
1: なるほどね、
2: ぜひそれを見てみてくださいということが、本当はケンさんが紹介するものでございました。
1: ケン、はい、
2: さんがまだ帰ってこないので、はい、そのまま僕がで、ね、喋った
1: まま。
2: じゃあ、次、ケントさんの方どうぞ。
1: はい。はい。じゃあ続きまして僕から紹介するワールドですね、僕から紹介するワールドは、は
0: い、
1: お帰りなさい。
0: で、
1: じゃあ次僕行きますので、
0: しました、
1: はい、お帰り。
2: 計算の方紹介をしきりました、はい、僕が。
0: あ、ありがとうございます。
1: というわけで、私からこちらですね。僕はですね、まあもうね、さっきもね、何回もね出てますけど、ホラーは大嫌いなんでね、はい、まあでもホラーはね、紹介をしなさいということで紹介をね探してきて紹介するんですけども、あーもうね、怖いですねこれね。もうホラーはもう真っ赤ですよ、もう地面がね、あー恐ろしい、もう非常にね恐ろしい状態なんですが、あ、これね、よく見ていただくと今僕がね照らしてるんですけど、
0: はい、
1: あれなんかケチャップがね置いてあるんですよ、これ、ね、
0: あ、これはあれなんじゃないんだ、はい、ケチャップなんです
1: これね。あ、これケチャップですね、これね。あ、ケチャップだったら怖くないですね。
0: ああ、
1: はい、というわけでね、うん、僕から紹介するワールドは、ホラージョークワールド、怖くないかということで、はい、はい、怖くない感の謎というワールドなんですけども、こちらはね、続いてエントランスの、 絵になってるんですけども、これね懐中電灯もですね、これねクソデカ懐中電灯がね用意されておりますね。いやもう何も怖くないですねこれね。眩しいんだからこれもう本当に明るいとかっていうレベルじゃないん
0: ですよね。なんかアバターサイズぐらい。
1: もう何も怖くないですね。うん。でね、このワールド、まあ、何をするかっていうと、うん、あの怖くない感の謎ですね。あの任務があって今出してるんですけど、3つの謎を撮影して帰還することということで、でもねどこにあるかもねわからないし、
0: ね、
1: で探しに行って何が起きるかもねわ、
0: ね、
1: からないからね。そうもう怖いですよね、こんな ね暗いところでね、うん、恐ろしいですね、
0: うん、
1: いやでも皆さん安心してください、ね、ちゃんとマップがあります。
0: お優しい、
1: はい、優しい優しいですね。
0: 怖くないか。
1: しかもですね、うん、何が起こるかちゃんと書いてあります。ワップに。
0: あれ？あれ？
1: ああもう怖くないですね。もう非常に非常に安心設計で。
0: あ、これは。
1: あ、ございまして。
0: ええ、親切設計。
1: ああもう非常に親切設計でございますね。でこのねメインミッションの他にですね、あの、はい、プレイボンさんのこう頭がですね、こういろんなところにね。隠してあるというか置いてあって、あれそれをね、はい、こうね探すっていうミニゲームをできるようになっているんですよ、うん、こうメインミッションの他に。
0: あ、
1: これ結構難しくて、うん、で個数も結構あるんですよ。20個あって、そう顔ってか頭がね20個あって、まあ、探すのもね、うん、大変だと思うんですけども、まあ、なんと先ほどのマップに書いてあります。
0: これも書いてあるんですか。
1: これも書いてあります。
0: あれ、はい、なんかイタリアみたいな、なんて優しいワールド
1: ね、書いてあるんですね。まあでもね、あれ、うん、マップ見ずに探せばちゃんとね、ミニゲームとしては遊ぶというかこともできるでね、まあ、ぜひそれもねチャレンジしても見てもらえればということでございまして、
0: う
1: ん、でですね、このね、この館の1階部分をこう探索するとですね、あの、はい、ギミックをこう発動するようなところがあるんですけども、そうすると、はい、今この階段上がったところですね、今赤いランプがついてこう閉まっている扉があるんですね。でここがね開くんですよ。
0: お
1: 1階のギミックをクリアすると、うん、そうで、まあ、1階は結構ね、まあ、見どころは出してないですけど、それ以外のところ今ちょっと言っちゃったんで、うん、ね、あのいろいろなんだろうな出しちゃいましたけど、2階はねまだ何も言ってませんで、
0: ぜひ
1: ご自身で来てね、1階のギミックやって、ああの2階も、ね、探索してもらえばって感じでございます
0: けど、赤いランプの向こうには何が待ってる、
1: 何があるのか、ね、2階から先はね本当にホラーみたいに怖いのかどうか
0: 気になりますね。
1: ね、まあでもね、ちゃんとマップもありますね。うん、マップもあるし、クソデカ懐中電灯もね、うん、ありますね。
0: なるほど。
1: そう。なんで、まあまあまあ、皆さんね、そう、ぜひ遊びに行ってもらえば、はい、まあ僕が行けたんで、行けると思います。はい。
0: はい。
1: はい。以上でございます。
0: はい。今週はホラーワールド紹介しました。
1: はい。
0: はい、ありがとうございました。
1: いやよかった、計算返ってきて。
0: これあれですかね。ホラワを紹介しようとしたからなんか呪われたんですかね。
1: そうっすよ。そうだよ多分。
0: なんだろう。急に
1: ホラワの呪いですよ。
0: なんだろう。そう
1: っすよ。呪いだ。
0: はい。まあまあ、はい、エンディングの時間は、はい、となりましたので、はい、次週ですが、4月以来の定例のダベリ会となりますということで、はい、5月から4ヶ月間の、はい、振り返りをしますということで、はい、
1: うん、ね、ダベリ会でございます。ま、はい、恒例の、はい、はい、
0: どんな話が飛び出すかお楽しみになります。
1: そう、はい、うん、
0: 当放送の告知などは X 公式チャンネルより発信しています。ぜひフォローしてみてください。また放送の感想などはハッシュタグ VRC アンダーバー KW、 ハッシュタグ VRC アンダーバー KW をつけてポストしていただけると嬉しいです。そしてラジオやゲストへのお便りはマシュマロにて受け付けています。画面右上の QR コードからもアクセス可能です。ということで、はい、こちらです。
1: 願いします。
0: 読み上げますので、お便り募集中です。うん、はい。

0: ぜひぜひお願いします。
1: お願いします。はーい。
0: いやー、なんか今週はいろいろありましたね。うん、なんか冒頭から
1: 今週もね、いろいろありましたし、さっきもいろいろありましたね。
0: 何ですかね。
1: いや
0: いやいやいや、
1: やっぱ危ないっすよ。ホラワの紹介はやめましょう。もうね、ホラワ ね、危ないっす、危ない。
0: ね、まだやってないのが、ホラワのワールドから放送する、配信をする
1: って。いやもうマジで、もうあれよ、計算が一瞬落ちるどころじゃ済まなくないですか、ね。僕のヘッドセットが物理的に破壊される呪いが発生するかもしれない。危ない危ない。
0: こんなところで配信なんかできたって言って、ヒットさんが落ちていなくなっちゃう。うんうん、あれ、ね、でもそこはいいですね、やりましょうじゃなかったんですか、
1: はい、
0: あれ、
1: いやなんか台本にはそういう風に書いてありますけどね。
0: はい。そんなことはなかった。
1: やばすぎる、無理無理。いや
0: まあまあ、ワールド紹介くらいにとどめますかね。
1: はい、まあ、そうですね。
0: コラボは。
1: そうですね。ですね。怖くないところへ行きましょう。
0: また怖くない第2弾とかからですかって、
1: ね。まあなるほどね。まあいっぱいね、シリーズありますね。
0: うん、まあまあそうです、ね、うん。ぜひぜひ。
1: プレイモンさんの、うん、怖くない。
0: プレイモンさんのは、こう初心者に優しいので、ホラーは苦手な方でも待ってみてはと、うん。
1: ぜひぜひ、僕がいけた。はい。
0: はい
1: はい、
0: はい、じゃあ、はい、そうそう、はい、お時間になりましたので、以上で今週の放送は終了となります。それではおつけでした。
1: でした。またね。
0: また来週です。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
5: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、そういう

0: でも、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
0: それは本当に
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

下へと潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで。こんにちは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーゴ。DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるレリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんて、うさんくさいと思っていた。でも、

0: 未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ゆるわの隠れ家。
1: 地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。結婚します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーゴー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス

nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

地下へと潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで。基本知ります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。戦い目。
3: 生き様。
4: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長の地村作です。FM ことの葉では、ことの

ハラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わっ

0: き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。

0: すげえ。証拠をつかんだ。ケオラスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。
2: なんだ。
0: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで基本死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボ。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セボワードで基本死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるレリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

と潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで。基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することに

なるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広い

でポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員手強いので、基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーボー。DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるよ。

していきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み真相へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。

0: なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。泣いてる泣いてる！おぉ！すごいすごい！あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの、事故った事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイム、船の中、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、海のまだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた、え、車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: サイさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのソーキルコを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
8: はーい、
5: はーい、
10: はーい、
5: はーい、
10: はい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラクラクラ
10: クラ。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: 地下へと潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーボー。DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して

って深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: 地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。基本知ります。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダウニーボー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては、制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは、着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し、行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し、何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して、深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入し、より深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることで、より強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み、真相へ進んでいくワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで基本死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるレリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1-2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

と潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。基本知ります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボ。DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ

中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し、何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入し、より深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることで、より強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み、深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深

0: かいカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。ご安心します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーボー。 DONBLF ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。こんにちは、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。 DONBLF ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し、何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入し、より深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることで、より強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひ

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスパルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャル

の世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげぇ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

地下へと潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員デコワードで。基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

と潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。結婚します。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダウニーゴ。DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるレリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

と潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで基本します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手ごわく、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋って

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。

ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まっておのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

と潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで。こんにちは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたび

お金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい、現代決まった。おー、

0: この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おーすごいすごいあれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、オスサンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、怖い！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、いやそれだけのつもりだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあったあった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプ
2: 中。
3: うん、
2: お疲れ様です。
4: どうもどうも。
5: どうも。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
0: して。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
5: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
5: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
5: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
5: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
1: 楽しい。
9: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。

0: 隣にいる福士さんの姉は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートの雑煮でかを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは嬉々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール、冷えてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
5: はーい。
6: は
5: ー
6: い。
5: はーい。
6: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラクラク
8: です。
9: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
10: 地下へと潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。基本死にます。
11: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーボー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、 慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってくれ

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: 地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで。基本知ります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。

特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。

俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

下へと潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。こんしみます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダウニーゴー。DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し、何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入し、より深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることで、より強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み、深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

と潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで。基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボ。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、

1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み真相へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も。

0: 軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: の隠れ家。
1: 地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。こんにちは、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーボー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し、何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入し、より深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることで、より強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

地下へと潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボ。DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっています。

0: ります。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていう、ありのままの日常を